Kala. Kaye me yimi kuna boya si ya me. Sushire kanye me. Ikiye tiso. Na awaye kebe me fayu eshine dingo. Me fayu yire. Na yiri mwanti. Yukuru badi ya baraka. Wahara kebe perbodi. Sushire nye me. Kanye me yake. Dingo. Mba.